0: Hurmatli radio tinglovchilari, qonunsiz kamera programmamizni davomlashtiryapmiz. Programmamizga o'rinlashtirilgan asmlarni anglash do'stlarimizning kelgan fikrlarini qarab qo'yaylik. Anglovchilarimizdan Nabijon apandim bizningki programmamizni yoqtirib anglayotibdi, rahmat. Nur xush kelibsiz, qarshi olamiz. Nurningki ovozi quchoqni anglaylik.
1: Barizatda tetrasatchilar yo'lsizlar yo'lqari beray, qari tashqaylarni yo'llarim qo'shishingiz taroban kelib.
0: Болды, рахмат.
2: Жандан деп сим койган достумуз, бир адам издаш элан тогрулук учур жолдопсуз. Кайсы орунда азырсыз? Мисалан, надин жолдудуңуз? Өрүмчүдүмү, аяки башка жерлердеми, каядан жолдудуңуз? Биз бүгө кайтып бир учур берип атыган.
0: Ширалинин учур кырсак, сай жолу жанаптан шималга 5-чи көрүктөн суруу жолу көрүгүгече жолдор аван деп рахмат берген учурунузга. Анакта жолдордун акыбалдары бир карап
2: акайлы.
0: Азыр эмне саат 15-тен 10 мүнөт өтүптү, достор. Жоңын көтсе, шарықтың ғарыпке қарап маңға еліністі тосылыш бәкен. Тауан шималы еліңдімі машылла көп әді осыла әмді ел ясыл батқанлық сәбіптің ұзчыл әмді машылла көп бұй ел білікті. Иштіпақ еліңдімі машылла көп ноқтылық мүші сәне шуяның алды, оның машқа мүші ялан анымалла докторханысының алды, парлақның алды мүштірепләді машылла көп тосылыш бәкен. Onun başqa qaraydığın bolsaq toslığın yol biləklərdən Suju Şərq Qutsi Özmükisəliklərə doktorxanısının aldı. Yongşun Qutsi 5 yıldız şimali yolu, 5 yıldız şimali yolunki qoşum çölü. Tayşan Qutsi Qızıltaq yolu muşu yol biləklərdə maşallah səl köpərəkkən dostlar bir xətərlikə alaydı, diqqət qılğaysılar.

0: Бұл Кристиано Роналду бұ нәвәтлік дүния лонғысы футбол мұсабақысыды кіргізген тонжы топ болып, ода алты нәвәтлік дүния лонғысы футбол мұсабақысыды топ кіргізген тонжы топ жоп қалды. Шының олан бір вақытта Кристиано Роналду дүния лонғысы футбол мұсабақысы тарихыды ке еш чоң ішкенжі топ кіргізгі боп қалды. Камеронның рывайетлік топсы Мейла 42 яшқы кіріп, 39 күн болғанда дүния лонғысы футбол мұсабақысыды топ кіргізіп, еш әң чоң топ кіргізгі рекордын сақлап келмекті.
1: Portugaliya komandasining o'yini buning bilan og'irlashgani yo'q. Musobaqa davomlashib 17 minut bo'lganda Mendes ixtiyoriy to'pni vartaga kirgizdi. 39 minut bo'lganda Portugaliya komandasi o'tir maydondan qaytirma hujumga o'tdi. Tez sur'atda ilgirlayotgan Cristiano Ronaldo Bruno Fernandesning pasni elib, cheklangan rayonga kelib to'pni yiroqdan kirgizdi. Buning bilan Cristiano Ronaldo dunyo long'si futbol musobaqasining yakka maydonda 2 to'p kirgizgan yishi eng cho'ng to'pchiga aylandi. Алдыңғы ерім майдан мұсабақыда Өзбекистан командасының топ кіргізіш порысты найты аз болды. Ола алдыда ерақтың бір топ кіргізген болсы мұ, лекен қайды қылап қылғалық үшін инавасыз деп үкім қылынды. Португалия командасы нөлге қаршы үш нәтиже білен алдыңғы ерім майдан мұсабақын ақырлаштырды.
0: Кейінгі майдан мұсабақы давамлышып 60 минут болғанда, Португалия командасы әпчіл ықтияры топ тактикасын пайдаланып, Кристиано Роналдуны бір бұлың топ тепіш порысты керіштірді. Бұлың топ тепілгеннен кейін Өзбекстан командасының чекленген райыны қалаймын қалышып кетті. Варата Неймартов муаппық бір тірәп қылалмай өз вартасыға кіргізіп әтті. Португалия командасы нөлге қаршы 4 нәтиже білен алдың қорынға өтті. Мұсабықы давамлышып 87 минут болғанда запас әза болып майданға шыққан Лиау гүл үстіге гүл келтіріп нәтижені нөлге қаршы 5 қылды.
1: Dünya lonqısı futbol müsabaqasında İngiland komandası 0-0 bolup Gana komandası bilen tañlaşıp qaldı. 6-njı ayning 24-njı günü 2026-njı ýylyk Amerika Kanada Meksika dünya lonqısı futbol müsabaqası L grupsynyň 2-nji aylanma müsabaqasında İngiland komandası 0-0 bolup Gana komandası bilen tañlaşıp Gurpa musabaqasida bir qitim yeñip bir qitim tañlaşıp 4 joglanma nomorga erişdi. Aldıñkı yarım maydan musabaqada İngiland komandasynyň topny kontrol qilish nisbeti 80%ga ýakınlaşgan bolsa-mu, amma bir topmu däl jaýyga tegmedi. Gana komandasy yarım maydan musabaqada top kirgizmeýän iki komanda 0-0 bolup tañlaşyp galdy. Keyinki yarım maydan musabaqada iki taraf ýanala top kirgizmedi. Ahyrda İngiland komandasy 0-0 bolup Gana komandasy bilen tañlaşyp galdy.
0: Kroatiya komandasy bir top üstünlik bilen yandy. Panama komandasy absenlarly galda şalınıp ketdi. 6-njy ayning 24-nji günü 2026-njy ýyllyk Amerika Kanada Meksika dünya lonqysy futbol musabaqasy L grupynyň 2-nji aýlanmasydaky Panama komandasy bilen Kroatiya komandasy otursydaky musabaqa Toronto top meydanda ötkizildi. 40 ýaşlyk Modric Kroatiya döwlet komandasynyň abidi charakterlik 200-nji meydan musabaqasyny kutup aldy. Bu meydan musabaqada Budimir uç kvarta hujum qilib meydandaki birden bir topni kirgizdi. Akhirda Kroatiya komandasy bir top üstünlik bilen Panama komandasyny yeñip 3 nomor aldı. Afsuski Panama komandasy şalınıp ketti. Akhirki aylamada Kroatiya komandasy Gana komandasy bilen, Panama komandasy England komandasy bilen musabaqalaşdı.
2: Heyka işçiliginin 2026-njy ýylyk Kök futuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Futunun eğizini assanızda mukapatlık pahaliyatı katnış alaysız. Brazli'din keltürülgen guvalana koşulandı. Heyka işçimlikini içsiniz. 6 saat geçe royunuz urgup durudu. Abdumobil aydıgende Heyka işçim royunuzu urgutun. Brazli'din keltürülgen guvalana koşulgan. Heyka işçimlikini içsiniz. 6 saat geçe rohiniz urgup durudu. Heyka işçimliği, işçimliği. Abdumobil aydıgende Heyka işçim rohinizni urgutun. Brazliyedin keltürülgen dualana koşulga. Heyka işçimliğini içsiniz. 6 saat geçe rohiniz urgup durudu. Heyka işçimliği, işçimliği. Heyka işçimliğinin 2026-njy ýylyk Kök futuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Futunun eğizini assanızda mukapatlık pahaliyatı katnış alaysız. Brazli'din keltürülgen guvalana koşulgan. Heyka işçimliğini içsiniz. 6 saat geçe royunuz urgup durudu.